0: Bi rastî li vê derê me got ya ji bo gelek amedahî hatine çêkirin ji em bibin hin hunermendên jî hat el vê derê ew ê hunerê xwe nîşan bidin konserê xwe bidin welatî el vê derê bin ji bo civanan jî di nav rojê de şevek heta ne êvarê ey çalekên cur bi cur berdewam bin belê edîbe buxa îro jî em li kolanê bûn o ew hirgiliyên ku wan delaliyên ku li vê derê me kişandibûn yên vê gavê piştî weşana me werê ser ekranê em gotinê ji we re bile.
1: إن الله اشترى من المؤمنين
2: قرآن بيروت خط خواندن تيما مهتران آشارة داريا باجاري مزن آساكار يأي دركت ميداني زاروكو جوان بشتاري مراسي مانبون لملاز گراموشه او خرطا بلیسه مراسی منجبون نهسد و پینجو پینجمین سالوگر از سرفرازی ملاز گره دست پیکرن.
0: بریا نسل پنج و پنج سالان لسر و آخر شرکی گران چه بود سال 1071 ده به شر ملازگری را در یین آنادولی جکردوش ترکا را و بود
3: جویرو جویر دا گوتن ام امتن ام امتا محمدن ام کرمانجن ام ترکین ام عربن ام چکت و ام برای هفن جویرو جه های ایرو دست اولا گرتن نورا یلک بلات خوش چکرن آوا کرن دائمی کرن
2: Li Milazgirê li parka neteweyiya dîrokî ya şerê meydanê û dikonên Sultan Alparslan de li xelatê jî li baxçeyê gel ê Recep Tayyip Erdoğan çalakî hatine darxistin.
0: Di salvegera şerê 1071 de li Milazgir û xelatê gelek şahî û bername rengîn hene. Neviyên wan qehremaniya ecdadên xwe yad dikin û îro jî beşdarî bername bûn.
4: Qewmî îro jî serfiraziya Milazgirtê em tev vir to bûne. Em tamam jî pê kêfxweş in, em tamam jî bi dil, bi gönüllü olarak am hatin vê dera. Ew Cumhurbaşkanî me jî roha 26 mehê de ew bê.
2: Li qadê bi koordînasyona weqfa tîravêjan gelek stan hatin danîn. Di bernameyan de gelek çalakên sporê jî hebûn. Zarok û ciwan hin tîrê avêtin, hem jî gulaş girtin. برنامه او چالاکین لملاز گیدو خلاته و حیا 26 تباغه دوام بکن.
5: ده سال بره هیزین چکتار این ترکیه لی دیجیری خسنا تری دایشه دست با اپراسیونی کرم. دو اپراسیونی ده لشکر این ترکیه پیشی گود اولهی از سویلان و لقاده دستان نویسین با اپراسیون مرتال افراتی را باجار جرابلوز چوبان بی عزاز و ارباب جری خسنا تری دایشه هاتم پاقش کرن. پیشتی اپراسیون مرتال افراتی حضور و آرامی ها تریمید.